0: prichádza dokonca k systematickému boju proti náboženstvu a ateizácii ako také, ako to bolo v krajinách. V niektorých krajinách je to dodnes.
1: Však myslím, že my, ktorí sme z tej staršej generácie, tak si pamätáme, ako nám aj ešte komunisti rozprávali, že vlastne my zabraňujeme ľuďom, aby sa snažili mať dobre, že de facto stále poukazujeme na ten druhý svet a vôbec sa nestaráme o človeka tu. A potom toto je vlastne tá marxistická filozofia bola akoby takou reakciou ľudí na toto. Ale niečo podobné, myslím si, že veľmi tak zaujímavo povedal ten brazilský biskup, veľmi známy, ktorý bojoval proti biede, povedal, že keď dávam ľuďom miest, tak všetci hovoria, že som svätý. A keď sa opýtam, že prečo títo ľudia zomierajú od hladu, tak mi povedia, že som komunista. Takže skutočne niektorí cirkevní predstavitelia podporovali taký ten bezbrehý kapitalizmus, ktorý skutočne vykoristoval toho človeka a potom prišla tá reakcia ľudí, ktorí de facto s odmietaním kapitalizmu vlastne odmietli aj cirkev.
0: Ja si spomínam na jednu veľmi dôležitú udalosť v mojom živote, keď v Ríme, myslím, že to bolo pri príležitosti kňazského výročia pápeža Jana Pavla II. Bola v aule Pavla VI. Predstavená jeho divadelná hra, ktorú napísal ešte ako mladý divadelník. A tá hra hovorí práve o situácii na konci 19. storočia, na začiatku 20. storočia. A vystupujú tam dve postavy. Jednou je bolševik z Ruska a potom je tam jeden františkán, ktorého potom neskôr aj kanonizoval, Jan Pavol II. Ak si dobre pamätám, sa volá Adam Sobielský. Tak oni vlastne rozprávajú sa, tento františkán a tento bolševik analyzujú dobu. Celá prvá časť tejto divadelnej hry je, že sú oni úplne zajedno. Keď analyzujú nespravodlivosť a tak ďalej, sú úplne zajedno. A potom v druhej časti tej hry idú do otvoreného konfliktu, pokiaľ ide o riešenie. Že tam už tá antropológia potom, že úplne iný pohľad na človeka majú a úplne k iným riešeniam prichádzajú. Takže tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že preto aj sociálna náuka cirkvi na toto reagovala, lebo tam skutočne boli pri zrode, boli skutočne nespravodlivosti, na ktoré bolo treba reagovať, pretože to boli častokrát katolíci, ktorí podporovali aj, alebo teda aj boli nositeľmi týchto nespravodlivostí. Akorát, že ako hovorí svätý Ján Zlatoústy, niekedy liek ešte horší ako choroba.
2: Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že na dnes sme tému vyčerpali. Je stále o čom hovoriť, lebo ako som hovorila už v tej minulej časti, tak toto je veľká konštitúcia, čiže budeme na budúce pokračovať ďalej pastorálnou konštitúciou Gaudium et Spes a budeme hovoriť o ľudskom spoločenstve. Vám, milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť. Teším sa, že ste boli s nami, teším sa na vás opäť na budúce a prajem vám ešte príjemný večer. Dovidenia.

Sviatosť posvätného rádu sa udeľuje prostredníctvom kňazskej vysviacky. Svetiť kňazov môžu iba biskupy, logicky aj pápež. Robia to vkladaním rúk a vyslovením zvláštnej modlitby k Duchu Svätému. Vysvetený dostane pomazanie posvetnou kryzmou, ktorá ho pripodobní Ježišovi Kristovi. Od tej chvíle bude kňazom na veky, teda jeho kňazský znak bude nezmazateľný. Tým, ktorí sú vysvetení, sa prostredníctvom Ducha Svätého zveruje mimoriadna milosť na to, aby mohli vykonávať svoju službu. Tak zastupujú Krista a majú účasť na jeho večnom kňazstve. Posvetný rád má 3 stupne. Biskupský, presbyterský a diakonát. Biskupy sú nástupcami apoštolov a majú jurisdikciu nad územím, ktoré voláme diecéza. Ale môžu tiež vykonávať funkcie, ktoré nie sú viazané na dané územie. Presbyteri alebo kňazi sa zúčastňujú na poslaní apoštolov. Nie sú priamými nástupcami apoštolov, ale spolupracujú s biskupmi na správe kresťanského spoločenstva. Majú trojak

Aké úlohy? Ohlasovať evanjelium, sláviť eucharistiu a vysluhovať ostatné sviatosti. Diakoni majú za úlohu pomáhať presbyterom a biskupom pri ich posvetných úlohách, ale nemôžu sláviť svätú omšu ani spovedať. Trvalým diakonom môže byť aj ženatý muž. Posvetný rád spĺňa tri úlohy. Vyučovať, posvecovať a sprevádzať alebo riadiť. Tieto úlohy vykonával aj sám Ježiš Kristus v maximálnej miere. Vyučoval ako prorok, posvecoval ako kňaz a sprevádzal ako kráľ, aj keď, ako to vysvetlil Pilátovi, jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ježiš zveril apoštolom poslanie vyučovať a kázať evanjelium všetkým národom. Pastieri cirkvi teda vyučujú kresťanské pravdy každý vo svojom prostredí, kde pôsobí. Pápež ako hlava vyučuje svojimi posolstvami a svojimi encyklikami. Biskupy kážu a ponúkajú svojim diecézam pastierske listy. Kňazi a diakoni kážu a učia katechizmus v im zverených farnostiach. Ježiš Kristus chce chrániť svoju cirkev, aby sa pri vyučovaní základných pravd viery a morálky nedopustila omylu. Pomáha jej pritom Duch Svätý a tým je zaručené, že katolícka cirkev ukazuje ľuďom pravú cestu spásy. Preto ak Svätý Otec niečo slávnostne vyhlási za definitívne učenie viery a morálky, je neomylný. Poslednou takouto dogmou bolo vyhlásenie o nanebovzatí Panny Márie. Vyhlásil ju pápež Pius XII v roku 1950. Môžu sa aj ženy stať kňažkami? Vieme, že nie. Prečo? Kristus, nekonečná múdrosť, si vybral 12 mužov za apoštolov. Oni reprezentovali Božiu vôľu svätiť iba mužov. A takto robí aj Svätá cirkev, ktorá nemôže meniť to, čo Ježiš Kristus ustanovil. Ján Pavol II. Povedal, že táto doktrína je definitívna. Tým sa nejakým spôsobom nemá umenšovať rola žien, lebo v cirkvi je svetosť viac ako kňazstvo. A v skutočnosti najsvetejšou osobou a človekom najbližším Bohu bola predsa žena, Panna Mária a Matka Spasiteľa.

adorácia. Čas, keď sa zastavuje vonkajší ruch a srdce vstupuje do modlitby. Nie slová, ale prítomnosť. Nie výkon, ale stretnutie. Pred najsvätejšou oltárnou sviatosťou ostávame v tichej úcte, aby sme sa nechali naplniť tým, ktorý je prameňom pokoja, lásky a nádeje. Pripojte sa k nám v modlitbe pri priamom prenose adorácie pred najsvätejšou oltárnou sviatosťou z televíznej kaplnky. 250 rokov viery, služby a duchovného dedičstva. Pri príležitosti 250. výročia založenia Spišskej diecézy vám prinesieme priamy prenos jubilejnej púte do Ostrihomu spojenej s modlitbou svätého ruženca a slávením svätej omše. Toto jubileum je príležitosťou poďakovať za generácie veriacich kňazov, reholníkov i laikov, ktorí odovzdávali vieru ďalším pokoleniam a zároveň prosiť o nové požehnanie pre budúcnosť diecézy. Sledujte priamy prenos jubilejnej púte na obrazovkách Televízie Lux.

0: Vitajte pri sledovaní relácie Doma je doma z Banskej Bystrice. Žijeme vo svete plnom hluku, neustálých notifikácií a veľmi rýchlych odpovedí. A niekedy to najlepšie a najvzácnejšie, čo pre seba môžeme urobiť, je stíšiť sa a položiť si základné otázky. Kto som? Kam smerujem? A akú úlohu v mojom živote zohráva rozum a viera? A my vás dnes pozveme na miesto, kde sa tieto otázky stretávajú s odpoveďami. A toto miesto je Tomistický inštitút. V zápäti sa prenesieme do historického kláštora v Hronskom Beňadiku, pretože práve tam sa uskutoční už po niekoľkýkrát zaujímavá duchovná obnova, tentokrát s názvom Slovo a ja. A ja sa veľmi teším a vážim si, že budeme spoločne s našimi bratmi Dominikánmi putovať práve tým spoločenstvom, ktoré sa vytvorilo v Tomistickom inštitúte. A som rada, že práve tie prvé dve časti dnešnej relácie budú patriť práve Tomistickému inštitútu. Takže, bratia, vy nás budete sprevádzať prvými 20 minútami, 25 minútami tejto relácie. Tak si dovolím na úvod vás privítať. Brat Alan Jan Deli, pochválený buď Pán Ježiš Kristus, brat Alan, vitaj, a brat Samuel Peter Lovás, taktiež pochválený buď Pán Ježiš Kristus,
1: vitaj.
0: Ďakujem. Brat Alan, brat Samuel, vy ste Dominikánmi, ale každý z vás nahliada na tú teológiu samozrejme aj cez tú svoju vlastnú optiku, vlastných skúseností. Spomínate si na taký možno moment vo vašom živote, kedy ste si uvedomili, že svätý Tomáš Akvinský môže mať kľúč k odpovediam aj na vaše osobné otázky?
1: Tak možno začal by som ja. Takou mojou prvou vážnou skúsenosťou s Tomášom Akvinským bol môj študijný pobyt v Ríme, kedy vtedajší provinciál brat Damian ma poslal na štúdia na Papežskú univerzitu svätého Tomáša Akvinského v Ríme, kde sa vyučuje filozofia, teológia, sociálna náuka a všetko to stojí na učení svätého Tomáša. A práve tá skúsenosť s touto univerzitou, s tým, že tam študuje množstvo mladých ľudí, množstvo reholníkov, laikov z celého sveta, počnúť z Afrikou, cez Ameriku, Európu, Áziu, tak práve to mi nejako naznačilo, že to učenie Tomáša Akvinského je stále živé. A že ponúka naozaj aj v dnešnom svete hlboké a pravdivé odpovede na mnohé otázky. Otázky teologické, filozofické, ale otázky takého praktického života, života viery.
0: Samuel, u teba to bolo ako?
2: Tiež podobne ako brat Alan hovorí, ja som študoval zase vo Švajčiarsku, vo Friburgu a tam som sa stretol s učením svätého Tomáša a asi v nejakú chvíľu som si uvedomil, že Tomáš si kladie presne tie isté otázky, ako si kladiem ja, trebárs, a že ich odpovedá takým poctivým jazykom do hĺbky a zároveň, že to, čo on povie napríklad o láske, tak to sa dobre dokupy dá napríklad s ľudským konaním a podobne. Čiže ten systém, ktorý Tomáš vytvoril a to, že to učenie je aktuálne a pre tú našu dobu, tak to som zistil na tých štúdiách, ktoré som
0: a ako by ste svätého Tomáša Akvinského charakterizovali? Možno pre našich divákov, pre nás tu v štúdiu?
1: Určite je veľa charakteristik svätého Tomáša Akvinského. Tá jedna taká moja obľúbená, keď si pomôžem svätým evanjeliom, je to, že Tomáš je pri mňa taký dobrý hospodár, ktorý vynáša z pokladnice cirkvi a veci staré a prináša aj nové. Že bol to práve Tomáš, ktorý tú svoju náuku, svoje učenie postavil na učení cirkevných otcov, teda siahal do minulosti, po cirkevných autoritách a nebal sa priniesť aj niečo nové. Nebal sa využiť rôzne postoje, náuky aj pohanských mysliteľov a všetko to vlastne spojil, aby umožnil ľuďom alebo aby poukázal na to, že tá teológia naozaj aj vtedy bola živá a že takýmto spôsobom, spojením toho starého a nového, človek môže nejako lepšie spoznávať Pána Boha, vieru a spoznávať seba samého.
2: Ja by som tu ešte, teda ak môžem doplniť, že povedal by som, že Tomáš bol človek, ktorý sa nebal klásť otázky, lebo niekedy sa tak hovorí, alebo že ten pohľad zvonku z cirkvi na ľudí v cirkvi je taký, že vy máte nejaké svoje osobné pocity, to je tá vaša viera a keby sme ju preverili nejakému poctivému skúmaniu, podrobili poctivému skúmaniu, tak by sme zistili, že vlastne veríte nejakým predsudkom. A Tomáš sa nebojí bať tie otázky, že dokonca sa o ňom hovorilo, že on kládol otázky proti tomu, čo si on myslel a kládol ich lepšie ako